0: Da, Georgie featuring Lawrence na tebi je, kažu oni dvoje, 8.38. U nastavku slušamo Kaliopi i Đanu. Dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale. Forma ideale.